Generalni sponzor Tim Radija. Ćoin KD Leštica. Proizvodnja peleta. Telefon 015 832 550.